0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: Into the Li Kwang Po Tien Thai, Tungin to Shu Jian Wu Tien Shu Wu Fan Chung Tao, Liu Tien Su Shu Wu Fan Chung, Her Shu Liu Tien Tao, Shu Chi Tien San Shu Fan Chung Xiang, Ya Cho Pusung Tao Putungwa Chiemu. Zhao Chien Kwang Po Pin Lu Wei, Yao Wu Er Ba Ling Chien He. Wan Chien Kwang Po Pin Lu Wei, Yao Wu Si Yao Ling Chien He. Ting Chung Pong Guman Zheng Zai Shou Ting, Chuan Indu Dian Tai, Ying Yung Cheng Xiu He, Chuan Indu Dian Zhi Tai, Mian Fei De, Wei Xing Pang Shang Bu Fang De, Chuan Indu Dian Tai De, Shi Chi Kwang Po. Ting Chung Pong Guman Cheng Shou Ting, Woman De Gu Dian Yue Qi, Jian Bu.